0: Zaplešite.
1: Zaplešite u ritmu leta.
0: U ritmu leta. Magnum Radio.
1: Magnum Radio.
2: Ja sam tvoja.